Det var Pegasus vi hørte der med En del av livet. Skal vi høre på Torleif, så da har vi en instrumental låt der som heter Twilight Time.

0: toner ifra Tavares, så Heaven Must Tell Me Stand Angel. Og vet du hva, Martine? Nå det rett før vi skal trekke, vet du.
1: Det du, vet du, Freddy.
0: Ja, vi har jobbet på, vet du.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, og før vi trekker kveldens og nattas konkurranse og hovedtrekninga, så skal vi høre på The Silhouettes.